0: اتنا مشکل ہے. وہاں کا ایک انٹرسٹنگ واقعہ سناتا ہوں. تو میں پہنچ گئے ہم تو اوپر نیچے جانا پڑتا تھا الگ الگ لوکیشنز میں. تو ہماری گاڑی جو تھی اس کے اوپر کور نہیں تھا کیونکہ وہ ہمارا اکوپمنٹ ویسا تھا. تو میرے ڈرائیور تھے جگتار سنگھ جو سردار جی تھے. ابھی ہم جا رہے ہوتے تو وہاں حکم تھا کہ سب جو ہے ہیلمٹ پہنیں گے. تو میں نے بھی ہیلمٹ پہنا ہوتا. پھر میں جگتار کی طرف دیکھتا جو جس نے پگڑی پہنی ہوئی تھی. اب جب شیلنگ اسٹارٹ ہوتی تو میرے کو گلٹ ہو جاتا کہ جگتار نے جو ہے وہ پگڑی پہنی ہے, اس نے ہیلمٹ نہیں پہنا. تو میں اپنی ہیلمٹ نکال کے آؤٹ آف گلٹ جو ہے اپنی بیرے پہن لیتا. پھر پاس میں کچھ آوازیں آتی تو میرے کو ڈر لگتا اور کہ نہیں رسپانسبلٹی لگتی کہ ہمیں بولا گیا نہیں ہیلمٹ پہننا ہے, تو میں ہیلمٹ پہن لیتا. پھر تھوڑی دیر بعد وہ میری طرف دیکھتا اور میں دیکھتا اس کی طرف, تو مجھے لگتا یہ تو غلط ہے, یہ بنا ہیلمٹ کے چل رہا ہے. اور میں نے ہیلمٹ پہنا ہوا, پھر وہی کہانی الٹا, پھر بیرے پہنو پھر ہیلمٹ. سو دس واز یو نو دس بیکم اے ویری ہیوج لافنگ فیکٹر فار جگتار اینڈ فار ادر ٹروپس آلسو.
1: بٹ یہ بہت اچھا ادہرن ہے نام نمک نشان کا, کہ جہاں اپنے ساتھ ساتھ اپنے ساتھی کی بھی اتنی ہی رکشا کرنا جو آپ کے ساتھ اسی مشن میں شامل ہے.
0: یا آئی تھنک دس از دا ایتھوس وچ وی آر براٹ اپ ہے نا. اینڈ وائل اٹ واز ناٹ فنی دیٹ ٹائم, ٹوڈے ان ہائنڈ سائٹ آئی کین لاف اوور اٹ اینڈ سو کین جگتار.
1: جی بالکل, جگتار صاحب بھی جب اس بات کو سوچتے ہوں گے تو ان کو ضرور ہنسی آتی ہوگی. لیکن جس طرح کی اپ برنگنگ کہوں گی میں یہاں اس شبد کا استعمال کر رہی ہوں, کیونکہ پرورش ہم اپنے بچوں کے لیے یہ کہتے ہیں ہم نے اچھی پرورش دی ہے, اور انڈین آرمی بھی اسی طریقے کی پرورش دیتا ہے کہ اپنی رکشا کرو, اپنے ساتھیوں کی رکشا کرو اور واپس اپنے ساتھی کو لے کر آنا, یہ تمہاری سب سے بڑی ذمہ داری ہے. مشن میں فتح تو حاصل کرنی ہی کرنی ہے, پر اسے کبھی نہیں بھولنا کہ ساتھی کو کبھی آدھا ادھورا یعنی کہ آدھے راستے پر نہیں چھوڑنا.
0: بالکل, اف یو آر ریڈی ٹو سیکریفائز فار اے فیلو سولجر یو کین ڈیفینیٹلی سیکریفائز فار یور کنٹری. آئی تھنک دیٹس اے ویری اسٹرانگ فیلنگ.
1: جی, اب مجھے ایز اے ہیلی کاپٹر پائلٹ کیا چیلنجز رہے اور کیا کوئی ایسی بات ہے جو آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ کہتے ہیں نا تھل سے ایک دم آپ وایو, تھل سے ایک دم زمین سے ایک دم آسمان میں پہنچ گئے. تو کس طریقے سے ایک آرمڈ فورس پرسنل جب ایک ہیلی کاپٹر پائلٹ کے روپ میں اپنے کرتویہ نبھاتا ہے کیا بدلاؤ آتے ہیں؟
0: سو میں نے ایویشن کے لیے اپلائی کیا بیکاز یو نو آئی آلویز فیلٹ دیٹ آئی فیل اینڈ مائی پرنسپل از دیٹ دیر از ون لائف, ایک زندگی ہے, اس کو وی ہیو ٹو لیو اٹ ٹو دا فلیسٹ ہے نا. ایسا کوئی چیز چھوٹے نا کہ ہم 20 سال بعد ریگریٹ کریں کہ یہ کر سکتا تھا اور نہیں کیا. دیٹ از وائی میں اپلائی کیا, میں نے ایویشن کے لیے سلیکٹ ہو گئے, 1.5 سال ٹریننگ کری, اور پھر میں شری نگر میں جو ہے اپنی پہلی پوسٹنگ میں نے مانگی تھی وہاں کے لیے آپریشن ایریا کے لیے, تو وہاں پہ میرے کو پوسٹ کر دیا گیا. سو وہ یہ جو بدلاؤ ہے یہ بڑا کافی زیادہ یونیک ہے, کیونکہ جب آپ گراؤنڈ فورسز میں ہوتے ہیں تو آپ کی ریچ جو بڑی لمیٹڈ ہوتی ہے, اور جب آپ ایویشن میں اسپیشلی آرمی ایویشن میں جاتے ہیں اور ہماری رسپانسبلٹی کیجولٹی ایویکویشن کی کافی زیادہ اس ٹائم پہ تھی, اور آپریشنز کافی زیادہ ہوتے تھے ویلی میں. سو پورے کشمیر گھاٹی, الگ الگ جگہ جہاں لوگ جاتے بھی نہیں ہیں وہاں جانے کا موقع ملا, وہاں الگ الگ آپریشنز کرنے کا موقع ملا. لیکن سب سے یونیک وہ رہا کہ جب کوئی کیجولٹی ہو جاتی تھی اونچائی میں ڈیفیکلٹ ایریاز میں, وہاں پہنچ کے ان کو ٹائم سے ہاسپٹل تک لانا واز ون آف دا موسٹ سیٹسفائنگ ایونٹس. دیر آر مینی جہاں ہم نہیں کر پائے, the fact that we were able to do at some risk and sometimes quite a bit of risk is one of the few satisfying things that mere ko lagta hai in my career as a helicopter pilot.
1: kya khub, hamare hum jo bhi kaam karte hain usme ek satisfying point zarur hota hai, aur aapke liye satisfying point tha jahan par jeevan daan yani ki jeevan bachaya, aur apne jeevan ko jab hum uske bare mein nahi sochte hain, aur aisa sirf ek armed force personally soch sakta hai ki jeevan ko to hatheli pe lekar chalte hain aur is uddeshya chalte hain ki mera jeevan to dusre ke liye hai,
0: aur iska you know I also want to focus on camaraderie.